të din bosë, s'tu vjen dhe dok, të vaq në afod. Rimë go kosë, gë sabi vudur, o pasat dhe se shkord. Pero moshës taj du, jalur e statë në apog. E sta vidë gë korë, tu shë ga vidë gë korë.